ilmoitin numero ritin, tai chichit nää radan tarvi. Kulmaa tuolla kunturin marikkiin. Mä en tiedä kulmaa, oi voi ora. Mä rakko kurustuun yli omalla. Chichit nää, markka peruala.